0: Вось так запрашэннем на шпацыр па Бельску завершуем наш сённяшні выпуск. За супольна праведзены час дзякуе Марэк Забродскі. Заўтра пагоня традыцыйна без 15:07 вечара. Пачуемся.
1: Калі з маленства захапляўся падарожжамі і не скрыгочыць ланцугом на шыі дзеці, то не цурайся, зазірні і да Валожына. Не самы горшы гэта горад у сусвеце.